0: וואו,
1: פתאום החסות מלוצה! פתאום חפילמול מלחמת ליידיג צום ליצ'י סונג לוצאים ניסים צו לובליק סי ויקחליך עשו כנוסה איך מכת פוהג מיך פימים גונצה טים בדנקה וו מיך אימא אונטשטוץ אימא דויש מי הילפט פתאום מוכת אני מוכת גונצ פילם פתא פריסטו איש אימא דו
0: וואל לוב
1: גונצ פיל לוב
0: Sind ihr ready für den letzten Luzern? Ich hab gefragt, sind ihr ready für den letzten von heute, Luzern? Danke!
1: Lovely. Danke vielmals für die Einladung. Danke vielmals, Luzern. Es war so schön. One love. See you soon. Yeah.